anou baton ti bravo pou se liya. A, li banou an pi bagay, eh? An kon de tout sal banou yo, eh? Numéro 1, se ki sa?